Ryan Kika do Owo Lotome. The ke mi nle nu do po din ni ojo edo die edo wa mi nle nu do po we okun odo ni endo agbado de tin to fide bo mere tin do we yin na kande de to ko gonan gbon gbo ma we le dale bo yin wa reyin ko to izo don bodo etewa yin ko etan to agbado etan me to don bo yin wa kan yin ko to yepon yin ko yetan ka o tin to owe gi gogan tan me to lo de tewe na gba won ya nto todo yin ko de tito lo me na gba won mo amo medele yiro yin ko dile do yedo pon mi gbo emi no blan me emi no wa zon yin na ka do meji bo edo memenyo lelepo ememe so lelepo amo pon ye pon gbeto ni le bo ye pon bo ye wa ba tito eto le wa yi ko to wa blakota madepo bo ase agbado eto me so ihodun ko eto me amo nwenele nuvowe naita to tu juwe wo to juwe wo vi juwe wo gbigbo wiwe amo me do hu holo ma do podo hu holo no da holo de kuro hu ga me be de pe agodo gwenele amo ye pon ye ko to wa tito we ogbeton me to merele si alo me to lo me fide pepe mede pepe ye zeyin ko to soyi na onyina wa do mejire o game eto he gu ayete na eta to to na o lo e na gba hun ato gbezantemen ndo hu holo ji ho ya we to we na gba hun na we to gbezantemen bo o sai me ndo atin to juroje do ji ho ya we e ko hen onu kanu o loto biki owe kan ti o loto e ko rengo bo gbakun de ye dodo ponu go njo gbezan che na krisi nle vo jo son nyina do che me pon ete we nyina do le nyina do pevi le nwe ro he gbe to na do zin gati to kan mo pe na satani bo do ponu go nle ko son le me bo ise to krisi jesu me bo jesu krisi wa yo kuno che won le gato che gbakun de adomo ji kwe ye we amo eko na acheran angeli le do eni kan yin ko to do wo gbe ton me bo yin ko ni lo en vive nun de ma se gan gba won to yin ko to jiba ogo atonto ene wa yin o jroje po to gbe mi ma po na do donu gbo zege mi ton le poji amo yewena magbe na zege to le poyin do inu e donu gbon ji so gbeza to me amo gbe mi ma lo etin to alo to me bo ni ado yen nko magbe bo yen ko wa nko wa ege yi hun le gato da holode nko ma nko wa me no gba zege le pose na me me no donu gbon zege le poji yen ko wa ede bo zege che le po na so ndi de se de ke mi ni po lo munu si owe lo munu si owe ota wo mi na pon afoeton chene pon eta wo afoeton chene to afoeton chene do en ye na yi onu to edo yi gbe jesu okuno to bo na so yi se to ai ha to me do ji we we ze tite so o chi ole me ye na hun le we gan amo ete we moto fine amo nwe in vive to fin lo amo nwe in numa no ma tin do to fin lo bo juwa e juro mini tin do e ne wa indo nwe juwa e gen buwa una mi amo mede masin gado do kon nungbo e wo e koro ba ubo e masin gado basi ye kon nwe juwa to dido di ni endo kon nungbo a edo kon e ni endo mede na ise jawe bo me lo na ike u soreji to agade na do mo kule gan beto le kuma do na do ya gane e ma endo kon beto re na do kon ni asin gan li o to ene bonu to je do di ara mo kule gan bo ene mana vi ba sina gbeto le po ne gbeto le na do kon nungbo na do re akwe e re yi mliyon le wa ni ahe mliyon wa jawe mliyon dola le ton mliyon sefa le ton ni amu ene bo he wa jawe jwela na we hule gan fita na ne diene gbon ye kon jwela na mi nunde nwe yi do kon nungbo e yi mano ma tindo bo e so rezu nwe buwa una mi na do se ga tindo e wu e gwa li hode buwa uji kon nwe do ete bo kon nwe do ete edo kon onuto yenado igbe onuto yenado

ati ndonuma yena yonu to do igbere po kristi jesu wa igore gato amo ati ndonuma ana igbe ton do po kristi jesu wa igore gato mo onu do pone lo we yena do igbe bora do basi mu lila lo do yen ki a lo yi do yen yi jesu kristi we e igore gato te bo nye yi se to ayi ka cheme pon we do e tebo e do ni ndo yesin ga inu to do igbe bura ya ga to do ise ye tin do ayiga ma meme yo no tin do ayiga meme sunu ne tin do ayiga mene tin do mu ye so tin do nu ga bo e do ye na yi se to ayi ka to me bo na yi gbe po to nu to e po do pon kristi jesu e kuna we bo wa pon amo ju kwe ya o to so ze tite so chi ole me bo edi ewa yin okun no gbe to ton bo yi wole gan to to nu e jio bi oja ni ma evo gan ni me ara mo wole gan o zai me ndo nu ebu awo ni lo nu ebu awo ni lo ye na ba si de ke mi ni pon afo eton awo to afo eton awo to ero na ai ha we gbe to do ise atin do ai ha ma na ai ha we gbe to do ise la dodo onu we ye do ba si ogbe igla ogunlega ye tin do nu ma na do yigbe yin ko ogunlega to to to na do igbe to ndo ozai me gbe tole dopo opo na mo ogunlega ndo gbe tole dopo opo de tin do nu na do yigbe kristi jesu ton lo pon ogunlega to ni ado ene lo ni awa ene lo ana mo ogunlega ma ye tin do ai ha ma na do ise ro pon kristi jesu we yi ogunlega to to gane me asin gambo ogunlega ma ye pon afo eton we atonto na ye na ogunle me de pepe ke na yiro oyin okuna ton ga amo amo dide lo ni ma dide lo ni ma na ye na ogunle me de pepe de na yiro oyin ko okuna ton ga ye na ogunle ga amo pon pon de bu awodobo pon de nu bu awodobo e ma ndo pon nu gbo na do sin ga do lo pon nu gbo ai o to tito don bo no tito don na do do pon ni gbo de ayiro vitoro bo ayiro vito sin koro bo ayiro vi ni nyonu to sin koro bo do pon me sun che wa me mi on che wa bo ayiro yin ko eton amo mo jawe jo ehonu lo bo awu na mi do ni e na ayiro do hole gato do ni wa iha to me ana yiro do okuluno do ni wa gbeza to me ni wa ihole gato to ye do mede pepe na ye na ogunle mede pepe na yiro yin okuluno ton gan ye na ogunle gan niche e do me moton go na mo azo egbo niche me moton go ina tun indo te ndo niche mende matendo ho plado de bo mado na mo ogunle gan to zeme Kristi Jesu eko kuna we amo eko swa holo blebu na we bo apon ai ha to we anado ise bo onu to anado yigbe do pon Kristi Jesu we wole gato to gbezan to eji wole gato eko wa wole gato ndo nu e hen lo todo we ndo amara bo agba ton gba to Jesu yin komen bo zegele de pepe de tin to gbezan to eji ye donu gun eji ndo ni chebo o kole poni didodo nukunle poni bo emi mi o nu ebu a ugba u e ma sin a u de pepe me de ma sin gado do pon nu gbo a pon e wo sin ga mi a ma sin gado mo ebu a u me de me le po we ebu a u na to zai me yin ko to sin ga ki kan do we o gbe ton me to zai me atin do juro je di mo to zai me o kole poni didodo nukunle po ni boyi million ajuro na do ki alo yi hule gato lo amoke yo vie ton ajuro do pon ni jo nyina do to na we ajuro do pon nu gbo nyina do de pepe de atre ko wa to gbeza to me bo awa to ri do eni jo na we bo ado pon jesu yewe hule gato te yewe okuno te ndo juro jelo pina we to zeme agba agba ton bo jo to na we jo do na we ba u anaze alo to do aga pon juro jade vodie ana do epo to nu to epo ana yi gbe epo to nu to epo do pon kristi jesu we hule gato te we okuno te yen yi se to ai ka to me do jesu lo ji we we eze tite so chi ole me ene na ye ni do we suna ye ani do sin ga we suna yina mo we jo na mo we to zame do yina do de pepe ma to gbeza to me ye do me de pepe de na
wa yiro yin okun to na gun le gan ana dona jesu do jesu yen tito fi yen we nyina dono logbo nle ko so nyina do cheme okun e wa le blana mi to zan me gbeto le gbo popo de da wa yiro yin okun to yira gun le gan iye na gun le gan ni ato gboma fondo afotoji de ato gboma fondo afotoji fontite na jesu na dodo ero jesu okun lo yen tito fi iye we gun le gan to che beso egbe beso jere lo me ogbe che we nze do alo to me ogbe che we njo do alo to me ndo o so e wa che egbe che gboro so eja che popo le po alo to me njo mu le po do di gun le gan ko wa na we yise bo yigbe yise ye yise ye mo gun le gan de atote mi na ko de na ho de pepo yesu a ko ho de sigba yen iyen na se ado popo to ye po na de mi do ni do mi awi na se ado po run le eni lowo mi jan ba si hun le gan to yin wi wa o to to jesu yin ko me o to to yin ko hun le gan to jesu to me o vito le po de ko wa ye ko jogbe e to hanawe na ye nyo e do jesu e kuna ye ye yise po to ai ha ye to po do jesu e kuna ye ye yise po to ai ha ye to po do jesu ye ze tite so chi oleme na we suna me ye to bo ye ko yigbe po to nu e to po do jesu we o kuna ye to un kode kreri o koto e do ani jona ye de e jamere kanu hole ye ka ye ko ye to do o we o gbeton me o to mi do nu do na mi nyu e do a ko si o e ko jo me de pepe de da da wa iro yin o kuno to iro ye na hole gan kudo zonwa ahodu ta ji kwoye we to me a ime de ye wole gan to jesu yin ko me o to mi do pena we na mi yin edo e ko jo to jesu yin ko me mi o de te ni che de bo ma se bo ni che so ai ha to me ni che bo pa o kuno amo wole gan mina yiro bezon wato mito to jira ime na dua yuhu na mele mi dokpe na jiwe we na ogbe mi ma hieto na doko do okuno o zaime ako basi gbe mi ma da ho lo to gbezan to me ana gbochi afo to ejido mo wonu na ohu na metole na wa mi ro haji to mi tole pe ni gwa na mi na do je ohu na me basina gbeto ile mi jiro lo go gbeto le po ton nu kan to mi tole mele de ze gbezan to na jesu je ide ohona metole dini ya zon etole basi no konto metole anaka yi koto e ganji na anywhere now, and me, I don't go alone away.